0: faccia custa, husta, husta, mugger du dan. Med krøttam, høytam, høytam, med diskret kik og tosta, mugger mot dan, mugger mot dan.
1: Hazai turné, naponta 260 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.